0: Mai Matea Bintit.
1: Mai. Oh Mai, ngapainnya kak diem nih Mai? Kak kesambet Mai yuk. Udah tuh ngapain dari tadi kan untuk mate Mai?
2: Apa Girom?
1: Ngapainnya kan nih Mai? Lain umon hari ini?
2: Nih haro mata gurum. Nah ku beri kepo rom biar kita sama rom.
1: Mai binti dupe ya Allah.
2: Hai Mai. Aku males kepo nih rom. Diri sakit ukan kesian malah diulo.
1: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh Mai. Gak ngintai orang mandi Mayo.
2: Ukan ya rom. Udah tohunen wege makan telok rom. Tah berapa hari nih, tah ngapa sak makan sute kek nek lo telok. Aduh,
1: jennya lah kek telok Mai, merlah bintit-bintit lah.
2: Aduh rom, pok nih rom, doakanlah kawan pok nih sembuh rom. Jen ketawanya rom, nah ku bagi kek pok mata bintit.
1: Aduh sakit
2: rom.
1: Perutku Mai, gaya pok nih Mai.
2: Nih, ha, kita sih kok surang, ku kiri pok kanan rom.
1: Tapi kata-kata tadi kan lo makan telok Mayo.
2: Oh,
1: pantes lah ya, kak kemarin kentut. Na'udzubillah Mai. Kayak pingsan gawe kak Mai.
2: Ngising Girom. Ngerunyotnya mata aku nih Rom.
1: Aduh. Tapi Mayo, memang di dunia ini kena ada pasang-pasang ya Mai.
2: Maksud Pak Rom?
1: Maksudku tuh men mate ka bengkak sebelah de Abdul saya menyangkanan bi bengkak Mai.
2: Ya Pak Rom nak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku Pak.
1: Yo ke Mai ngape geli tuh
2: nah. Nah, kepo lah mata bintik sebelah nih ha. Kepo nih ha nyelangkit lah kepo ha ha.
1: Aduh.
2: Gayel Pak ah.
1: Yo lama jadi lama ah. Daripada ini nih Mai kita celengak celenguk gawe kita yuk. Anon kita JJS yuk. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
2: Yolah. Tapi sambil nyari pemakan Romo.
1: Dek lain Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
2: Tapi gilak lu Rom. Rom, belum Rom, belum, belum. Ngapainnya badan Pok Nerom?
1: Wow. Yuk, jangan kena kutku nih Mai. Ngapain badanku Mai?
2: Ngapainnya badan Pok bengkak galin Rom?
1: Kan Mai yuk. Baca oh kan imang mangok.
2: Yalah Rom, Rom menak olahraga Rom. Yo cepet men Rom. Jadi dak kita ngiter kampung nih.
1: Oh jadi be. Mai. Segera menjalan-jalan cemi Mai yuk.
2: Awo Romo. Tapi ini ngok kau orang jadi dek segerom.
1: Nyaman kau. Ku macam ni ramah ke orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus ke siapa ge. Oi mang, bi nak ke mana tu? Matilah bi ke amang tu.
2: Kenal imang pok ke amang bi edik Roma.
1: Dek. Ku cuma manggil bayi Mai. Ku keramah orang ya.
2: Aduh, sedeng lah pok ne Rom. Langsung gali orang lewat abis pok panggilkan. Jiga orang Rom, ingka orang pok gile Rom. Ah, Roma.
1: Deng Mai. Mulut-mulutku, suka yuk ku be.
2: Baseng pok lah Rom. Asak pok seneng be lah.
1: Wih, nuwe, kada ingin gak ku ne Mai.
2: Yoleh Rom, cepet men lah jalan.
1: Pelan-pelan gak Mai. Nyabe asa ku Mai. Hasil lama sengih ku letih ku Mai berjalan Mai.
2: Ulah, malah langseng juga, Rom. Jalan gila saro.
1: Awak Mai, lah ngep-ngep nyebi gini Mai. Yuk Mai, kita ngasuh lu suat di bawah batang tuh Mai. Gue perlu istirahat nih Mai, dek tangan lagi kakiku sakit Mai.
2: Ngapain dak kita ke warung bakwan pina bay Rom? Makan bakwan, minum es gile.
1: Ay, tahu baik kan nih Mai yuk, ku tengah haus. Seger nian tapi Mai, pas bener nih tengah nyabi nih minum es hok.
2: Kan Rom. Tapi aduh Rom, lupa ku mau dompet Rom.
1: Ada Mai, Mai. Ya lagu lame, mau dompet ge dompet ka kusong. Percuma bae.
2: Dek Rom, ku tadi lah niat nraktir ka makan bakwan pina, tapi kecicirin dia di rumah dompet
1: gue. Baca pok besandiwara Mai, yo mang pinter pok ngeles Mai. Deng. Ngerapi dan gede Mai. Ada 10 kali langsung bangkrut kehidupanku gawe kane Mai. Awal apa nah? Pacak lo kumayarka. Tenang ben, menanya si kobakuan lo.
2: Hahaha. Mantap. Pok nih imang sahabat paling setia. Cikar. Baik dek taipau. Duit banyak jiap kerungkeng rom.
1: Aok pacak o. Sude kapuji. Kampas ko ke bumi nih mai. Imang lah. Kane mai. Tega nian. Kane mai.
2: Dek rom. Pok cakep cikar. Aduh. Rom. Rom yolah kita girom.
1: Yo yo pon yo pon. Tapi pelan-pelan mayo. Dek kuatnya biru nih.
2: Rom.
1: Agak ya. Jauh dak mai.
2: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang mbak wana Rom.
1: Ya pon, kula dek tanah di.
2: Aku gindong Rom.
1: Dek kau ada, telapok kelimpet mai.

0: to ne amang wi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
1: Sepi umah ne. Mak kek bak deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom lagi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe inden dunduk ketakung kata udah mai ngape mai kakak ngeno kek kuo
1: mesege kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom
2: sape tuwe mai bok lah tuwe yo sorry men kami lagi muda mai dek ngaku ko tuwe
1: tapi kita emang lah tuwe imangnya roma
2: nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Ada masalah ape?
1: Denglah rom, gaya ketapok namang tuku yang ade ge makin teberacai dile ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor ditimbak nimbus sampai ngulu hati. Sakit hati ini mai. Macam kayak lagu siapa ya mayo?
1: Sakitnya tuh di gimana rom?
2: Di hatiku nih mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit ada duit lagi.
2: Menia pok udah usah nok mai.
1: Pok nih rom, along kita gimana malam nih ya rom ah?
2: Bener nian mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelakinya nyangkut di hati kita mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih rom, pok mayar ku.
2: Lagu lah me mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah.
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih rom. Wow, cikar pok nih rom.
2: Apa ke mai? Yo pan, pan mandi. Mai, dengke ngebut mai, mai kok takut. Kita nyelok kawin mai, karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat mai.
1: Sekate-kate tembulok pok ne rom, nyumpahku kan eh. Ngucap rom, kita ini sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok rom.
2: Astagfirullahaladzim, mau mai yuk. Tapi ku ne takut, pok jin ngebut iga mai yuk.
1: Auk lah, ne pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu rom?
2: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai.
3: Ah, tu mai, tu mai. Duh, dosa ngebut iga.
2: Nah, nela dia, mai.
1: Menek, kafe nama rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah rom. Katro umbon kok ne rom.
2: Denglah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Wih singgok tuh hujung tuh mai ganteng mai. Ya Allah mai, mai.
1: Biseng girom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tengok ke mai.
1: Deng ke Aliando rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rebok keriting gak rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
1: Nok basing pok lah rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah, kita duduk di sini denglah rom.
2: Oh, awaklah pun. Oh, mai. Palaku pening nengok daftar makan nih, mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya, mai?
1: Lah matet lah rom, rom. Chicken ge boleh tahu rom. Ayam ya arti rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kuneng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
3: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai. Oh,
1: ya. Malu, kudeng.
2: Ku masan sama ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, oh.
2: Lah matik, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelatai
2: pekekane,
1: Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar
2: oh,
1: pok ada penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi katepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, aku mang mai ketiak ayam ni, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal dikena minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tidak Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pelaku nih Rom, kayak pok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
1: Ah, payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pun Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

0: Agul. Agul.
1: Berapa ya?
0: Kok tengok lah jam berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Oh, non, lah jam 6.